0: Arahoka.
1: Arahoka.
2: Nego ikira kia ya kuthathaura magatheti.
3: Mekwekwe.
2: Uteti. Wojoria.
4: Kameme.
2: Kameme. Kayo kamo igi. Tuko chonjo. Roshide zidashara. Kijadhainya. Arahoka. Don't miss out.

0: Thank you so much. Guko ni gwakame meka ukamwe gitugithi na bana na gucanja mukane tukore hero ni tugukorwo twina mawakiri ni magutunora ke watho na ni njitegwo baby T.
1: Yes na liga to chef gathemba the team star.
0: He mudo rauga terere. Ati kai karo mutaya rori ati kai rwimbo muthiru acenjia. Ati kai turaria double standard na ni guo turarumanite turauga terere. Watigana na rwimbo ona rohuru ni rwacenjirie. E uria turauga ni undu umwe ari handi hari ni ndirarugamira ni riri.
1: Yes.
0: Ni maume kukuri ya madhile wikiru goma. No matike kutisho ni alema mekirire goma. Alema mahirire mahu.
1: Yes.
0: Ate ni ya mene. Rweboru utiri rwebo taru. Kure wa mene tuwa munu wetako wagena.
1: Ato uriye na oto kailira.
0: Uwe koro doranyi tole adira igari. We huragua. Ukamake. Tawe ure na tokuwa tuwa kuwaneke. Ure fadhi.
1: Ale nyita hoine. Nenu wadhi hado kero odo warafu hoine. Nenu nyita. Unu e kugaga.
0: Yes. Taiga tereri. Olero. Tegira. Olero hau.
1: Tona ne tuitu. Tuku kudorana nao.
0: Kesho ama ile mauniwe tutaranyita uhoro wake.
1: Ne tutarenda uhoro wake. Ona tutirenda atithia yuka kuri hayu.
0: Dakari. Matiga dukiro thogora wake waihu.
1: Asa dakari. Ento korera.
0: Ya tutoko thaire sia na mundu ti muru. Iti muru.
1: Kindu kiru ne maciare twana tumuhana.
0: Tema tini mudu raikaro uguo akaigirira gachagwe tini uraga mudu na guku na nduthi. Tini getha meno. Uri waigwo ndu tucio. Ni ndire ndaigwo ndu tucio kuma ri ndaciarirwo. Ate mo iki.
1: Akageria kumumenithia.
0: Ate mo iki ate ahira iu. Ate gai. Tukaigwo twendete gachagwo kwanza thutha wa kuigwa ati no ike kiu ndu ke ta kiu. Chagwo itu ni tukwendete muno. Hago kira mura huhu geni gya kaigate hebesa muhete ginya mena muka.
1: Amuta.
0: Tuka igwa gasa gwarite bisu tutata twasiria. Tuka igwa tukenete.
1: Aruta gathe fuyo the family. Agera mutumia mwezo tiraria.

0: Gana mulichirele ya ndela wali Kaora muno waki ni oyo
1: Mbono waki ni kwani
2: Ni maudu makora gathuri
1: Ni maudu makora gathuri
2: Mbwe
1: Omosi ya matikia maudu mangia

0: Arahoka. Nego ikira kiaya kuthathaura magatheti.
1: Mekwekwe.
0: Uteti. Wojoria.
2: Kameme.
0: Kameme. Kayukamo igi. Tuko chonjo. Roshide zinashara. Kijadhainya. Arahoka. Don't miss out.
1: Oya anko.
3: Yokinyira ruiro.
1: Tokinyira tena weku.
3: Muso ne mokinyu.
1: Ameshafika.
3: Wewe mwenye atiri ile iko kinyete. Naziko nyuma shaya tu sinisendi. Ashafika.
1: Ashafika. Hata anakutafuta. Auka.
4: Moi kariwa gatongona na matora maria marigi seirie. Gatano gaka twena deti nawe. Oko shemanie na team Sanjamoka. Emwe kwemwe kumaroiro Vision Park gatongora. Nyogoko kudiero ebo ne Tony Young, Shiro wa GP, na special appearance ya Dada Sara. Webo otukanirio ne DJ Dibul. Negatano gaka toke shajamuka. Emwe kwemwe kuma Ruiro Vision Park gatongora. Tu magare